no kwasa mie osoro ahinie ne tse eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hun eja padie ne mu duro sene na po din tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo te koto efu no eno na misu me hunze me free sabrei sem every sabrei yesie sie me hu a asem pepa debi oh oh oh.

adwuma ɛne ɛyɛ sɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa nnuankabɔ na kɔdwurɔ bia tenɛ kwasɛ na wo sa wo tena ho a ɛtu yɛyɛyie mo wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyɛ mo nyɛ na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔ wo a wɔsɛ wo fa sɛ da nyinaa